0: wahla se sa hlaeng ha le ya bogoko le wile ka phatla se ntse re wile ka phatla le wena le ntate Modimo o tlamelle ka o etse hantle o se betse o a tlame ke a le kwa ntate ka buka ke a fuso mona
1: amen ntate
0: ka ntse
1: re saletse ke metsotso e robedi fela pele re fihla horonyane ya bone sealemoeng sa Lesotho. Nako ena ke ya matshidiso ka hare ho lenaneo la ge le tatho jane re qala mane horonyane ya boraro e fella hantle horeng ya bone. A e letho kaofela Mme.
2: O se tlame.
1: Mme.
2: A tsha go tswa ne tsene na ka go go sa ngwa. O se tlame.
1: Mme.
2: O tla rang.
1: Ka la rata le ka magetho wena o ntse jwa.
2: A tsine ke sa phela mme. Ke kopa ho tsena matshiso. Ke tshedisa batho bohle ba hlatsuweng ke tsenene ya lefu. Kege, ntate Modimo ho thwe ha fose. Mme ka hona ho thwe morena o ne a fane mme o latile o refuse lebitso la hae. Mme ka hona ntate Kgalemadi a ho sele re a mo tshedisa le bohle bohle. Hobane ha se kgale ha na qeta ho pata mme kajeno morena Modimo sa boetse a mo tjhaketse mme tsietsi ena ga se ya ha ya le mong ke ya motho e mong le mong mme ka hona re re ntate Modimo a mo thuse a mo fe maatla a fete mosebetsing ona o boima o re kwentse Modimo o sena motho a o fesetse ntle le Modimo mme ka hona re tshedisa le bakudi bohle ba kulang le bana bana ba na le lefu la hlogo re ntate Modimo le yena a ke a ba thuse gobane tsohle re di beya go yena gona ga re na matla a na le matla ke yena mme re ntate Modimo a ka ba a ne ka letsoho la hae le matla ya tshedisang ke ne matumelo gakanya o ka jwa go tane ka mona
1: ee
2: ntshwarele hle
1: yeah.
2: Ke mme ngwana a sa leng shela thareng ngwana ka jorotane ka mona ke a leboa ke go atsea se ke na le nako se ke sa keng ke tla be nne ke phaeseng gono a banang shape ke a leboa
1: o kgotsa mme a letho
3: a lerato le ka magete
1: kao fela
3: re thaba fa kgomo
1: ee
3: ya tsama ha ne ke metha ha e mosa le ho kuma kuma ha ma thabela ke tla mo tshisi
1: eh
3: ya ke mana ke ha ntle mama le ne ke tla se la ga ya bua taba tsa ntse ntate ha le mali ya se le ho ona ha se ya se ti e ba ho ke ho tsho ho tsi a ke ta ho pata le se le tsaya le buella ke ho phepa ntate ha le mali ya se phepa ntate wa ka le mali ba tlhile ne o se ena e dikhosi ena ya o pata o sa tswa pata ke bula o ke ke sa tsamana le tumuna ya pata e sa tswa pata a sala a le mo ke dilo o la nyamela ha e sala ya nyamela hona masimo le o ntse o hla ile hona ja e le ba no patile ba ba ba se di ena ke le ha ga mo pata o ntse a ka la se se se le hona ja ke tsitsa bohle mafoe ka la hore a mo khukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhukhuk thata motse kumkumu ya mathabela go tsa tsamana ya malta tuja
1: no khotso mme
3: thank you.